0: Lijepo ovo zvuči kad kažemo ljudi da je petak. Valentinovcima mahanje iz studija iz ORB. Zvučne baze za sve vas koji se tek budite, razbuđujete, vozite, pripremate, već radite, žmirkate ili šta već. Započinjemo našu jutarnju družbu. Najbolja muzika svira sa ORB-a. To nam je svima znano, jel tako? Još kad smo u jakoj ekipi, onda utoliko bolje. Hoćemo na dopadljivi, jak, malo jači način da razbudimo ovu naoblaku i pokoju kišnu kap da rastjeramo. Dobro raspoloženje u svakom obliku stvorimo, energije dodamo, interakciju napravimo.
1: Dobro jutro!

imate informaciju kolegijalno za druge vozače, javite najprije nama da bi znali i oni. Viber broj aktivan 063 422 126.

0: Dok vozimo, da li na posao ili u nekoj svojoj drugoj prilici, uvijek dobro dođe apel.
1: Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno.
0: Ono dok žmirkamo, jel da, trljamo oči ili pokušavamo da vidljivost baš ono izvučemo u tančine.
1: Savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.
0: I još jednom pozivam da ukoliko imamo korisnu informaciju za druge koji voze, a svi voze uz ORV, javimo u bazu ORV-a na Viber broj 063 422 126.
2: ORV Prometni infocentar.

Ljetno, playlist radija ORV za tvoje dobro jutro. Pored svih onih situacija koje prate vrelinu kroz godinu, ljeti se usput vjerojatno ono najviše gricne, ko će dežurati pored šporeta na ovakvim vrelinama, jel da, i sad kuhati, ne znam, provoditi sate i sate. Ma ne, ide to otprilike blic, brzinski, i onda izležavanje. Kako ste i u kakvoj situaciji? Valentinovke i Valentinovci, jutarnje razbuđivanje uz ORV.

0: problem ovdje našim prostorom?
1: Pa jednostavno nema.
0: Ako već izguraš, šta znam. Koliko je gorivo sada? Mrkvice smo točili jutros, nismo. Pa sve će nekako to biti jače i jače po cijenama dolazećih dana. Veli ovi kad nešto gužvaju, funtaju tamo daleko, na dalekom, u Bliskom Istoku, kako? Nama će biti skupje. Dok se vozimo na posao, ja se nadam da dan neće ugnjaviti ni po kakvom pitanju. Ali ako bilo što zaškripi, slobodno dojavite, ovdje ćemo rotaciju upaliti, apsolutno, hitovima intervenirati pa vratiti

0: slušate kakvo dobro zvučno štemanje sa radijske playliste. Legendarni Eros Ramazzotti, ide nam i Miley Cyrus.
1: Vaj petka s radi.
0: Tu je taj Friday. Za Friday imate neki dobar prijedlog za hit? Javite ljudi, javite, recite, iskažite mišljenje. Pobunite se ili jednostavno pohvalite, ovisno, u nekoj situaciji ili na nečiju adresu do vas. Probućemo i neki hit, idemo dopadljivo.
1: Ili samo najbolji hit, malo iz svjetske scene, regija, uništavanje, zvučno mrvljenje.
0: Za vaše lakše da podnesete radnu satnicu i onda da izmeditirate, opustite se, priuštite si neke lijepe trenutke. Da vas ništa ne optereti, petak je, mi smo opušteni maks s vama. Ne smije biti ništa uštogljeno ili da stiše vrat. A o muzici ne treba trošiti riječi. Kumuj i ti isto. Viber broj 063 422 126. Pa ide Miley živo.

se ni da i cobi. Seksi. Hvala lijepo ljudi za druženje minulih sati. Od Miroslava jedan veliki pozdrav. Iznesite, ajde izgurešte ono još što je ostalo od radnih sati do isteka radnog vremena i ovoga petka. Pretpostavljam, ako ne dva, onda jedan vikend odmor dan. Nek vas ništa ne umori. Družite se sa onim ljudima koji vam u životu znači. Priuštite si malo meditacije, odmor, odmak od svega i svih. Zato je između ostalog stvoren vikend. Jer koliko se pokupi stresa kroz ovih nekoliko radnih dana, da čovjek jednostavno poželi malo lansirati se u raketi na Veneru, Saturn, Neptun, Mars, gdje god. Mir, veli mudrac, nije dosadan. Mir je luksuz koji pronađeš kada prestaneš utrku za ljudima koji te ne vide. Lijep pozdrav uz novog Sašu Kovačevića i pjesmu Tanan.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Slušaš ORV radio.

0: ovo ljeto najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas Andreana Čekić, nije sve, party, party, on se uvek meni Olja Karleuša. Ulaznice su u prodaju. Tribina 20 km, VIP 50 km i ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Radio Valentino.

0: Ja sam loša.
1: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasa priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Плескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обителски
2: радио
1: Валентино.

0: prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Radio Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски ради.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

Kaže još jedan SMS, kaže imamo mi želja, pogotovo kada idemo preko Majevice, dok vas još hvatamo. To je dok nas čuju. Pozdrav za vas ako može od Baje 3 godine. A ovi koji idu preko Majevice nisu napisali koja je pjesma u pitanju ili da bude po mom izboru, jel? Dobro, evo ja ću najaviti da je za one koji se penju na Majevicu. Sigurno od Lopara, jel? Šaljite na vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. I onda će puno, puno da bude bolji, ljepši, slušaniji program. Da ne bude sve po mojoj želji, jel? Ovako je raznovrsnije. Ostanite na istim valnim duljinama.

Kaže, slušaju Brođani, a slušaju i Brođanke, jel? Kad bi znao da ne slušaju Brođanke, ja bi uzeo slobodan dan.

Kad je taj čikad će moja bar jedna? A zajedno smo do 22 sata. Biće 100%. Vi samo ostanite uz ORV. Idemo sa Srnom.

Dobar dan, može li nešto od Topalka po vašem izboru? Pozdrav za Anđeliju i bakicu Ivanku. Ovi Gorana. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 0634 222 126 putem Viberom. Ostanite.

0: slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Ako može, za moju dušu od Aci Lukasa, pesma od vola.
2: Život moj i ove čaše oko stola, drugovi moji dajte njoj.
1: Evo, za tvoju dušu. Lijepo je kad čovjek ima dušu, jel da?

19.27. Hajdemo da uljepšamo ovo predvečerje. Kažu za jednu majku i čerku u Lincu.

kaže, pozdrav za sve slušatelje i tebe ako može, Haldi Beštić, poljem se širi miris Ljiljana. Kasno sam Amire pročitao. Ali nema veze, evo slušamo

0: Kaže, naručio bih i ja nešto za svoju dušu, ali kažu da taksisti nemaju dušu.
1: To je Balkan.
0: Pa narod što priča, ili je bilo, ili će biti, jel? Ili je istina, ili nije istina. Kaže, pusti Šemcu, hvala puno što ispunjavate želje.

Kaže da je od DJ Julie, ako može. Dobro, kod mene piše DJ Đuro. E, sad ću da vidim.

Kaže, SMS, svaka vam čast na pjesmama. Svaka nam čast. Veliki pozdrav, ako može nešto od Nine po tvom izboru, hvala, unaprijed Zio. Kaže, ova od Sinana ubija. Ova poruka je stigla iz Chicaga, USA. Pozdrav Zijade.

0: Idemo dalje, kaže makedonska ljepotica, osmijeh koji ne silazi sa lica, inspiracija makedonskih ulica, muzika koja razvedrava lica, mala posina, volim, tako može pjesma Kemal Malovčić, nisi ti kao druge žene, pozdrav za mog komšiju Tajčija, Dragan Zelinja. Lijep pozdrav i od nas koji smo radili.
1: To je Balkan.
0: A to sam već čitao. Hey. Da ne ponavljam. Hey. Može pozdrav od radnika firme iz Srebrenika, Samir Suljo, Sanel Selmir. Iz jedne firme, da ne čitam u firmu, joj. Da li svaka vam čast, može nešto od njoj.

kaže, može jedna, koktel ljubavi. Kaže, pozdrav za Dragu, ako može od Dragane, milo moje.

Kaže, pušte pare prokleta ako može pjesma, nova verzija. Ne znam koja je nova verzija. Ako nema, nema. Onda od Drale, ženo prokleta. Biće puste pare, ali od Jane.

A bit će sinan do 22 sata. I to je jedna dobra balada. Mislim, sve su njegove dobre.

Kaže, može li od jednog pjevača pjesma Ženo prokleta? Stvarno mi je žao, nemam. Mislim, mogu i ja nešto da nemam, ali nemam zaista. Ako može nešto drugo, napišite. Evo, poslušali smo južnjake, a sada idemo sa pravom klasikom.

Kaže, još kad bi pustio za moju dušu mitar, dajte mi da živim. Pozdrav Posavino iz Linca. A voditelju poseban ekstra pozdrav. Čuli smo mitra već malo prije pjevao. Evo za Linc, nešto katansko. Cijela kafana je ustala na noge.

Kaže, Delan pusti jednu muziku. Uletili smo u radarsku kontrolu. Šta je dalje bilo, jel?

Taj će veliki pozdrav od Županjca. Nisi me volela nikada. Kaže, malo šušti, ali može se čut nešto od Luisa. Šta šušti? Ajmo da čujemo tko je iz Županje. Neka napiše kakav

I to bi bilo to, poštovani slušatelji, za ovo izdanje. Sa vama od 16 sati do sada bio je Tajči, koji vam želi ugodnu, laku i mirnu noć. Naravno, za sve one koji ne rade vikend, da im bude ugodan i lijep vikend. A mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati u sportskom programu subotom. Laku noć, svako dobro i do slušanja.